0: kataturkeun di imah Mang Uhim. Harita teh aya nu keur ngawadul duaan, nyatana Mang Uhim jeung si Piing. Urut sobat Rusli anu geus teu daekeun ngahiji deui. Da sieun kababawa teu bener si Piing mah. Lain Mang.
1: Aya naon, Piing?
0: Nah, agan Ubed can mulang keneh bae nya. Apan geus aya beja, na? Magar haji ti urang geus balalik deui cenah eta teh. Tapi kan Ubed can datang keneh mulang ieu. Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Cek si Piing ka Mang Uhim.
1: Nah, acan we meureunan Piing. Keur di perjalanan sigana mah kan Ubed deh jeung kulawargana jeung ibu sadeh.
0: Ibu Yaya eta.
1: Nya jeung ibu Yaya istrina. Apan cenah ini tau ge jeung adina nu ti Bandung, adina teh Ibu Wardia, cenah istrina Pak Aristea. Oh, gan Wardia kitu. Meureunna ieu teh karek nepi ka Bandung, sigana mah teh nepi ka urang kitu juga nama.
0: Cih. Nya nya meureunan. Mun gan Ubed jeung Bu Yayah geus datang. Jadi jumlah haji di lemur urang teh beuki loba nya, Mang. Iraha urang rek laksana munga haji teh ari urang ieu teh nya. Cek si Piing bangun anu kabitaeun pisan.
1: Arjang Piing beciga anu kabitaan ku batur. Atuh urang mah kudu naripak maneh urang mah jang. Naripak maneh we ayeuna mah urang mah make jeung hayang kamunga haji sagala rupa. Dauh tanah ka langit urang mah

0: Kunaon mangdasim dehim ye teh, kunaon mangdasim teh.
1: Lah, duka tuki da geuning kalah beuki parna. Cik atuh tulungan ki kudu kumaha ye teh. Tuh geura mani geus tariis. Jeung teh tadi teling-eling teu usik-usik acan karunya ye teh.
2: Cek Mang Uhim terus ngarampak leungeun Mang Dasim anu nganon sagede lekan. Estu kari tulang dibungkus kulit teh nyaan atuh lain mabohongan.
0: Cikan urang akalan ku aki suganya ieu teh.
2: Cek ati apuy terus ngadeukeutan kanu gering gap kana tarang Mang Dasim, gap deui kana dada, terus ngalahuh kawas anu seungah. Tapi sagoreng-goreng na oge kolot teu oleh legok tapak genteng kadek aki apuy teh. Saborona oge nu geus panjang umur, geus loba ngadahar uyah kahirupan. Nya terus metlakeun akal tarekah ngakalan Mang Dasim supaya eling deui. Alhamdulillah diijabah panaja aki apuy teh. Kudisik Mang Dasim usik brai beunta. Tapi terus kumarurung mata kuatir nakranan reup deui peureum sarta awak nangguliat kawas anu keur nahan kanyeri anu pohara.
0: Duh, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, jadi itu kuat lah awak teh asa pasik sakieu asa tabak neungeulan awak teh jeung nyeri jeung leuleus ieu teh satulang-tulang. Aduh Sim Dasim, yo Dasim kumaha eling Dasim?
2: Aki apuy nanya lalaunan tapi ku Mang Dasim teu ditemalan.
1: Aduh pasian ngaleut ki jiga nu tuhureun ti koro eta teh.
0: Nyasok atuh ka dieu.
2: Mang Uhim jeung si Piing mere nginum ka nu gering. Si Piing nyangke silah nu gering, Mang Uhim ngantelkeun bibir gelas kana bibir nu gering. Nyawe Mang Dasim teh jiga nu hanaang pisan jiga nu haus pisan. Cai teu sirikna disantok, lek-lek nginum sagelas bea karita teh.
1: Tuhnya mata khawatir hayang nginum itu Mang Dasim teh geus teu kuat pisan eta teh. Heuh da geus teu kuat gerak pisan awakna teh. Cek Mang Uhim.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aduh, aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
2: Mang Dasim istighfar, terus ngalempreh deui, beungeutna dengdek kakenca. Amak kan rada kerep harita teh.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: dipecat sia.
1: Was dipocot.
0: Dipocot sia. Eta tarik teuing ngomongna. Senopati dipecat sia.
1: Raja ngamuk was.
0: Bagja aing boga Senopati meuleuh kieu Suandrek dipecat. Bagja aing boga Senopati meuleuh kieu bulan hareup ditaekeun gaji wae. Salian tinaek gaji wayahna anyeun. Ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Salian ti Senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula.
1: Waduh.
0: Wayahna dieu nagara anyeun kudu jadi ustad.
1: Waduh.
0: Aduh.
2: Aduh.
1: Naon
0: ye? Ieu teh keke seuri atawa jeung seurikeun? Jelas kaula mah jeung seurikeun. Tah, kepunten Gusti. Pek.
2: Debat dewa ye.
0: Jadi salira teh nemeh jeung seurikeun.
3: Bener.
0: Tah, upami jeung seurikeun panginten aya unsur ngaledek ye.
1: Pasti.
0: Naon sababna jeung seurikeun?
2: Jeung seurikeun ngaledek.
0: Turun darajat bleguk. Turun darajat kumaha? Tina Senopati jadi ustad. Oh, saur akang ngati Tina Senopati jadi ustad teh turun darajat.
3: Ya ya.
1: Ada.
0: Eh, dupi kakang Patih uninya ai hartina ustad naon?
1: Naon tari ustad?
3: Ya ya ho. Buah dijen Patih lamun kaula teu apal ustad ustad asan.
0: Sumuhun ari ustad naon?
3: Ustad.
0: Sumuhun. Oh, ustad. Nya hartina naon? Oh, ustad.
1: Eta.
0: Hartina ustad teh naon? Ustad teh tukang ojek, Lin.
1: Hey.
0: Tukang ojek mah sanes ustad Usman.
1: Tah eta.
0: Ye, ari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru.
2: Guru.
0: Dupi ka Kang Patih tiasa nulis syariat teh ti saha?
3: Ti guru.
0: Tu geuning.
1: Tegening.
0: Tiasa maca
3: ti guru.
0: Tegening. Tiasa ngetang
3: ti guru.
0: Tegening. Moal aya nu disebut presiden,
1: moal.
0: Menteri,
1: moal.
0: Gubernur,
1: moal.
0: Bupati,
1: moal.
0: Wali kota,
1: moal.
0: Camat,
1: moal.
0: Lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh. Ieu mah tibalik ai gaji dewan nepi ka apung-apungan. Gaji dewan nepi ka beulinaon ka beulinaon. Ai guru motor ge ngiridit. Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana, dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru.
1: Eta pentingkeun.
0: Waduh, lain waduh mikir.
3: Tibaliknya,
0: balikeun ku urang ayeuna. Luar biasa guru tejasana mencitak jalma anu berkualitas anu berpotensi
4: geus ngabahasna eta kudu ngaliwatan sidang paripurna cing inget ieu nagara-nagara demokrasi anu ngajen pendapat jalma nulian cek anyen eta pendapat bener cantang tu cek nulian
0: jadi
4: kaula aya kepentingan leuwih pribadi.
3: Oh saya mangga-mangga.
4: Patih
3: kaula
4: karep saya mangga.
3: Waduh, luar biasa kiadi. Batok bulu eusi madu luar biasa wawasan nepi ka cerdas kitu.
0: Lan
3: wawasan nepi ka cerdas kitu.
0: Nu matak gaul atuh coy. Amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajadog wae di kota. Ai tempo butuhna ka kampung rada ngaherengeh. Ai geus jadi minum ulin ka luar negeri.
2: Pohong ya. Kalbur sorangan.
3: Luar biasa, guguru ti saha teh bisa ngomong kitu?
0: Heh?
3: Guguru ti saha bisa ngomong kitu?
0: Ti Bapak Haji Ramin.
3: Luar biasa. Hebat hebat. Nun.
2: Bapak Anton.
3: Luar biasa wawasanana numatak lalajo berita teh berita-berita teh lalajoanan baca koran teh lain didiukan nya ieu mah rajin maca koran anu diperkosaanna we wungkul kitu janten salira aya kaperyogian anu langkung penting
4: bener perkawis naon Gusti Prabu
0: kaula rek nanya raga katineng anjeun ngeunaan inna ka Raja Moldwi Pak Pati
4: perkawis naon
0: maran kabeh geus apal yen di nagara Jamul Dwi Pati hiji nagara adikuasa
5: nagara berat beunghar ceuk paribasana buru di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit
4: leres leres leres
5: loba raja-raja di satatar madya desa anu tabe anu hormat ka nagara urang yeuh
4: leres leres
0: tong boro raja-raja di satatar madya desa
5: dewa oge loba nu hormat kana apa yang mimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwi Pa deungeun-deungeun mika deudeuh kolot nyesto budak era sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa yeuh
4: leres leres
5: kaula rek nanya raga katineng anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang atawa aya hiji raja anu geus wani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek

0: wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung Komara ieu nagara jamu duwi papa teh. Gusti Prabu. Saha-saha anu wani-wani ngahina ka nagara urang nagara jamu duwi ba. Aula pati kana kasakti. Oh pati Jiwaraga. Heh nyawa anu dipalar kasalametan jeung kamardekaan bangsa. Ancur rebur papan kari tulis Dahya Galangan negara kaula. Demi negara, demi ajen ijen ieu negara.
1: Senapati
2: sami Gusti di sini mabdi oge. Sami. Saha jamina anu wani-wani ngahina ka nagara urang tah bikin ka kaula. Kaji si mabdi ieu. Ulah disebutkeun abdi jeger kubang jati ieu. Aduh. Dibabat ku ji si mabdi. Edan-edanan abdi kadang-kadang edan nyaan ieu. Saha jamina geus wani-wani. Saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka nagara kaula Gusti Prabu? Samplak.
0: Aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula. Raja mana? Nya eta anu wani-wani ngahina kaula nyata Raja Amarta.
2: Raja Amarta. Atuh Raja Amarta mah nagara tatangga sabula.
0: Bener.
2: Nah, Gusti.
0: Maneh apa Raja Amarta?
2: Nya terang atuh di si mabdi mah. Saha? Raja Amarta teh nya eta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira.
0: Prabu Yudhistira. Bener.
2: Ari Yudhistira teh disebutna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak lima lalaki wungkul disebutna Panawa. Lamun anak lima lalaki wungkul disebutna Pandawi. Lamun anak banci Panakol.
0: Saha wae Panawa teh?
2: Tah hiji jadi raja di nagara Amarta, kakasih Yudhistira.
0: Kadua.
2: Kadua janggung gede. Ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena.
0: Katilu.
2: Tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi. Namina Arjuna.
0: Anu kaopat.
2: Tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar.
0: Saha?
2: Upami telepat mah Upin jeung Ipin.
0: Kepret sawaing. Panawa nu Kemar malin Upin jeung Ipin.
2: Saha? Nakula jeung Sadewa. Tah eta Dracula sareng Sadesa.
0: Ye, Nakula jeung Sadewa.
2: Kitu. Janten ieu teh nu ngahina teh nagara Amarta.
0: Bener. Ngahina naon Gusti?
1: Meureun apal Amarta. Urang nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual kaagamaan salila sabulan. Nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan, manehna sok ngayakeun hajat. Disebut hajat surya atau hajat samrat.
2: Hajat samrat.
0: Bener. Tah, dina hajat samrat eta kabeh raja-raja di satatar madya desa diondang. Kaasup nagara urang baheula. Mimiti anu diondang baheula teh nagara kaula sabab kabeh ngajen ka nagara ieu jamu lipa. Lajeng
1: tapi naha taun ayeuna si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing
0: ku aing didagoan nepi ka beres hajatna eueuh ngonang-ngonang ka aing berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabeulah mata ka aing berarti si Yudhistira geus nganggap enteng ka aing sabab ieu aing teh nagara gagah ieu aing raja sakti naha aing jadi onang geus kurang aja basa.
2: Alah.
3: Penghargaan ya kula.
2: Aur raja ieu mah geus ngamek teh yeuh. Tuh gelas peupeus tilu.
0: Bayangkeun ku sia. Aing jadi hormat ku dewa, aing dihormat karek-karek ku si Yudhistira, aing teu dideuleuh ku sabeulah mata. Patih, aula.
1: Wayahna
0: kagok borontok kapelang-pelang jeung aing hayang nemongkeun yen lain
2: Amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh.
0: lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku, tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di Satar Madya Desa. Maksana temongkeun pati, temongkeun kumaha? Wayahna nagara Amarta serang. Uloh anjing,
2: perang dulu itu.
0: Jadi nagara Amarta kena diserang, serang, hancurkeun nagara Amarta. Teungeunah aing ka Yudhistira, ha?
1: Temongkeun ka sakabeh raja-raja di Satetar Madya Desa, yen aing kana kasakti anu panggagana.
0: Yeu nu dianti-anti tibi hari di laguan tiba heula diantos-antos tiba reto Gusti Prabu.
1: Naon?
0: Sami kaula ge aya kapanasaran ka urang-urang nagara Amarta.
2: Di nagara Amarta teh aya si Bima. Di nagara Amarta teh aya si Bima jangkung gede. Teu sieun 5 menit beset ku aing. Heukeun Bima eta anakna Gatot Kaca Gaga.
0: 3 menit modar ku aing. Tinggalikeun kasaktian aing manggulang mangguling. Kiraan si Bima jeung si Gatot Kaca tingali. Lamun aing teu bisa ngelekeun si Gatot Kaca jeung si Bima, gantung aing di nagara. Sumpah aing.
2: Percaya kapatih ieu mah yeuh. Baheulana urut jeger Pasir Munjang ieu bener teh. Tukang bobok, tukang tarok. Baheulana mangadana teh Adang Obeng ieu teh. Heuda ka mamana teh mawa obeng we.
0: Sanggup maneh ngancurkeun panawa? Salem. Bala Gusti Prabu. Teu kana salira anu turuna. Teu kana salira anu turuna kaula we. Sareng bareng ngabantun sedanten ulah diabalah tantama. Siapkeun pasukan sae bae. Iraha kaula kedah lumampah ngancurkeun nagara Amarta.
1: Ayeuna ulah isu pagetukeun.
0: Wayahna serang nagara Amarta, aing geus teu hayang ngadenge nagara Amarta aman sae bae. Rupina moal dingkekeun deui kaula bakal nyiapkeun sedanten ulah diabalah tantama.
1: Cikra init bragara lumampah cukra lumaku.
0: Hamit bra.
2: Lugan niraya lu.

0: Allahu Akbar. Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tuh. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut.
1: Astagfirullahaladzim. Aje.
2: Sugan teh ngarti.
1: Aje. Beuki sebel aing kana tutut. Aje. Lain ka tutut aje.
0: Urang teh aya teurik init kana gara Amarta. Sabab nagara Amarta teh geus ngahina kana gara urang. Eta nagara Amarta teh dianjurkeun ku urang. Wah. Ngarti?
1: Oh, eta ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh pantat tadi ge kitu. Tadi ge kitu.
0: Atuna hal lain tanyakeun ka uing.
1: Tanyakeun naon Aji?
0: Ai masalah eta mah kumaha kayakinan.
1: Kayakinan naon?
0: Ari nu maot merek ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liver ku tutut.
1: Tutut teh aja. Tapi dah
3: yang pangi jeung digian jeung tutut aing. Dipaek-paek
1: anjing teu siap aing.
3: Tapi napina teh siap.

0: panalet nyemat-nyemat nyatang pinang aletan tinagara jamu dui pangajug-jug amarta. Sacekele sikep tamsir gada binitan rasa panah limpung bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan nawiskeun tega larat tega pati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit denawa pikeun ngancurkeun nagara amarta. Halo mampah ngaletkeun keinga panalet kemat-kemat nyatang pinang.
1: Dulur-dulur. Urang ngancurkeun amarta, urang perang ayeuna. Ulah sungkan bibilasan euy.
2: Beres kula.
1: Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna.
2: Heungeuh.

0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi rajiun.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Nu di luar tinggal renyag, malah akhir nama nalurutan maca doa, dages baroga sangkaan pasti nu gering teh tepi ka hanteuna.
4: Mang Dasim, kuring hampura mang, hampura ieu teh.
3: Cek si Piing nu tadi diuk di pojok, basa batur dikira jeung babacaan manehna mah ngalamun ingat kana mangsa nu geus kaliwat, basa keur babarengan keneh jeung Lusri.
4: Kunaon Jang Piing?
3: Cek Mang Atang nanya ka si Piing.
4: Aduh Mang, kuring mah rumasa salah. Asa loba dosa ka Mang Dasim teh.
3: Nu matak sedih adikieu mah Mang.
4: Moal tepung deui jeung Mang Dasim. Jalma panghade-hadena sadunya Mang Dasim teh Mang.
3: Cek si Piing da di anak keranan, maneh nanya hopisan kumaha sikep Mang Dasim saliba hirupna.
4: Kumaha da geus kieu jadina atuh. Allah geus mere pepeling ka urang sarerea yen hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho di mangsa. Ayeuna mah lakonan naon-naon nu bisa dilakonan ku urang Jang. Jalankeun naon-naon anu bisa dijalankeun ku urang. Pek baktikeun harata, harati, tanaga, pikeun kapentingan mula sarang mayit Mang Dasim.
3: Ceuk Mang Atang dari anak keranan.
4: Nya Mang, iwati kitu ieu mah.
3: Temal si Piing. Sabot kitu Mang Uhim bijil ti kamar bari cari nakdak dituturkeun ku Pak RT jeung Aki Apuy. Ari Palebe jeung Haji Gopur masih keneh caricing di kamar ngemitan mayit. Ngong Pak RT biantara sorakna rada darudak.
4: Dulur-dulur, kadang warga lemur Cisasak. Poe ieu Mang Dasim dulur urang geus tepi kana titis tulisna dipunut kunu rahayu dicanak kunu makawasa. Mang Dasim teh parantos sah ti dunya ninggalkeun urang sakabeh. Tah kukituna hayu urang babarengan ngajarankeun kawajiban. Wajib kipayah dina murasara anu maot. Tapi sim kuring sebagai RT

Memang na ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalengan masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasut. Bukituna irama parasut lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasut dina waktos eta. Yakin ia kampak doung dipun balang sorana ngahiung ngablesat tina pananganana irama bargawa. Nemulkeun sora anu mata cing parulingkak bulu punuk cing jeritna jurig cing karosyakna barakasakan ganarawa cing carorowo. Nimulkeun kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa elasti kesayang dumampana kasabet pisan beungeut dugi kasapar sapisan.

Isim aing eueuh. Ah batur mah ribut geuleut nyenengan Isim. Heuh, memeh geuleut teh apan kudu Isim heula jurig. Anu dibeulik geulina cangkeng atep-atep parakuat ieu mah. Anu hiji deui nanti ku kumaha dina Isim teh. Oh, tuluy ku kupetot. Eh, ah Ujang. Kade, cu. Ulah diwawuhan jelema kitu mah leuleu.

0: Atuh ieu tumak Bagawastra anu sakti tu tarikna ditewak ku Raden Regala. Ningali nu kieu anu rek dianeukeun ku anjeun. Hinungan aing hidup, hinungan aing hidup. Tersangkanya dunungan urang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah guru na tah nepak dada jadi batu rasakeun ya madagni ieu tumak anjeun bakal dibalikeun di ka anjeun.
1: Sok hayang jaho Regawa
0: dinasti kasayang tumambara ieu tumak Bagawastra dipunlepas dening pandangan Raden Regawa anu ngabelesur pasti teu meunang dipungkir kadar teu bisa disinggung pasti anu tumiba barang Rama Bargawa nuju ngicuk tekanya hoan ieu tumak pribadina amus dateng dadana getih kaula teh beureum. Disangka bodas. Beureum geuning kaula teh tua. Dina mangsana Rama Bargawa nuju buburi lengan socana bari renyai titinggalianana bruibrai tangkorak tangkorak anu parantos dipaehan ku diri ngarajak seri naremongan dosa-dosa anu parantos kalang
1: waduh tuwa Raden
0: Raden Regawa adius sakedap tuwa bikin pinasti mapak bayak kenalan.

patula patalina jeung arewos. Kana batin kula waktu baheula. Yen bisa bakal meunang pangampura anjeun. Mun seung anjeun. Mencar nyawa tina raga ku perantaraan manusia nu katitisan Wisnu. Deuk nya anjeun pisan Raden Regawa hiji manusia titising Wisnu tugas maha tunggal pikeun ngareusekeun pasugrekan alam dunya. Terumasa jadi manusia katitisan Wisnu. Ciri nama kula, ciri nama kula. Yen moal bisa lepas nyawa di neraga, upama can pokok bigalan pati can ditelasan ku manusia katitisan Wisnu. Cuk, ciri anu mandiri anjing geus bisa lepaskan diri kaula. Ayeuna deuk sah anjeun ngaku batara oge saksi kaula. Kalayan kaula tuluykeun perjuanganana tapi lain dina hati gorengna. Ieu mah perjuangan kaula dina teuning ludeung hanteu ringan jeung harepan sagala rupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri, ngarugikeun ka nagara, ngarugikeun ka bangsa jeung ka sasamaheun. Sasat di dieu kaula rek mitis kanyaah kaula, kadedeh kaula, kawani kaula. Nya ka anjeun teruskeun wani dina harti nying harepan sagara papasoalan. Wani kuayana bener, sieun kuayana salah.

0: anjeun geus diberenggaran Batara Rama ku kaula. Batara ciri anjeun katitisan Wisnu. Rama nyatana kaula, Rama Bargawa. Geura jajakeun kaula kusalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun. Gantung kakang Semar kaula geura jajapin ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu fungsi kukula kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain isukan
1: kakang Semar
2: iya
0: mendingan itu geus ngabureuleung nanakeun dikeulepas nyawa dina ragana hayu urang sami-sami namprakun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti.

0: sampurna. Mudah-mudahan atuh. Kalayan dina urusan dieu geuning yakin salira teh hiji manusia anu katitisan misuh. Tugas batara, tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam kubur. Ujang,
1: abi.
0: Ieu kudunungan urang teh ucuk. Hayuk urang-urang rojong. Naon rupaha pamaksadan kaayaan urang sami ngadua. Anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bhargava teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Baku. Kalain saurang dua urang cenah pengakuan anu mah anu dipaehan ku manehna. Patu ku kituna urang sami-sami ngadua acuh. Ieu kajadian teh urang pungkas ku kemang tineutik sareng barang sari tutup lawang sibetakan.